0: Suling, ni akamang ko din sa banyo sa akong kwarto.
1: Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
0: Unsa? Rape good town!
1: Oh, dilinay ko ni mo anaon, sir. Sorry!
0: Oh. Kana, Joling. Kana. Ganahan ko, Ana.
1: Alaoy, kalain ni mo, Sir Barry. Muot nga, gid ka, sir.
0: Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
1: Hala no, madunggan ganita, sir. Abi pa lang, naglubok tag saging sab-a.
0: Unsa ko nagipanulti mo, Joling?
1: Asa may alho og lusong din hi-oy? Kay magluyang ko, ah. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linuog diri nako? Naaran niyong to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang may hubo sa akong gisulob o may pahimos sa akong mamords nga lawas? Kinsa ninyo nakatilaw ba nako sa langit nga way himas? Tog-an!
2: Siya si Sender Choling.
3: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni
2: Choling.
3: Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Nini Ricardo Tonabug Kasikas, Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sabnag, you and me, sa usa karelasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dilik kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot na atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bahal. Tambagi ko, Lady Bahal. Tambagi ko, Lady Bahal. Lady Bahal.
5: Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Gaano mo nang mupahawa sa imong mga agahon, Suling? Mupauli ka sa inyo sa Mindanao nga ikuyog ko nimo. Malipayon ko, Suling.
1: Nga na malipayon ka man, Chan-chan.
0: Kay ako gyud ang imong gipili. Kay mahal na ko nimo.
1: Ha?
0: Og mahal ko usab kayo ikaw, Suling. Mao man bitaw nga wag gyud ko mihangyo nimo nga magduog ta. Kay maoy akong gusto nga iatubang tika sa altar sa kaminyon nga way tatsa. Og sa unang gabi unya sa atong kasal, mao pa lang una ang una nimong kasinatian sa gugma.
1: Oh? Ha?
0: Misamot ang gugma ko nimo, Suling. Kay ligdong kang matang sa pagkababae. Dilitan ang babae kanong panahuna, nag-amping sa ilang lawas o pagkababae.
1: Chan-chan!

0: ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
0: Dagang salamat ka makabuhay sa pagpamina o kapagtubay kanunay sa atong tulumanon. Thank you ng bonggang-bongga. Hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna ug niining istasyon. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong lady batod para sa EXL Makabuhay Plus. Sa tulumanon, atong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing soliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamot. Mahala usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namong na kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Okay, kumusta, kumusta? May adlaw sa kinatong tinan, mahikala na sa kita sa atong nandang programa, ang mga panid sa kagahapon. O kininasabi niyo higala sa Kuya Arn, ngayon ikauban karon diyan sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. Uban sa itong programa, ang mga panid sa kagahapon. Laing pagtagad, mahigala, laing usab nga kaaging atong Tagalog kinabuhi. Kaagi sa usa ka babae nga taga-Agusan, sir. Salamat sa tanang taga-Agusan nga naghatag o nag-share sa ilang mga kaagi. Labi na kay Kay. Kay, salamat kay, no? Usa ka babae nga atong sinder karon mahigala, Kay ang pangalan nga taga-Agusan, sir. Kumusta tod ang taga-Agusan? Oh, dako maning iria sa Agusan sa may adlaw na kaniyo. Salamat kasi sa inyo makanuna yung pagpaminaw. Asa ka ni si Kay sa Agusan? No? Salamat kay og sa dili pa natusugdan sa paghatag kinabuhi ang imong kaagi. Kumusta, kumusta ang itong mga listeners sa nagkalaing mga lugar sa akop ning Mindanao, no? Bisan pa man sa mga Kabisayaan, kumusta niya kaninyong tinan? Daghan kayong salamat sa inyo makanuna yung pagpaminaw. Labi na sa tanan nga naghatag og suporta sa ato mga product. Sa tanan nga nagsalig. Sukad niya ito hantod karon nagpabilin nga naa sa ila ang ato mga produkto. Labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kahibalo ko, pipila na ka mga higala nato. Ubay-ubay na nasahid sila kung unsay maayo nga benepisyo nga ikahatag sa atong produkto sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Labi na sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog sa panahon sa kagabion kami tukarang ilang insomnia. Ayaw pasagdi ng insomnia, no? Pangitaig paagi nga mamintin nato pag-inom ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon para mahibalik ang normal nga pagkatulog sa matag adlaw sa matagabii ug taas-taas nga oras nga paghinanok sa imong pagkatulog. Makatabang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon sa mga tao nga naay insomnia ug sa bakay laing problema mahitungod sa pagkatulog mahigala. Nanguban makadlaw na lang, una pa makatulog pila na lang ka oras ang tulog. Manaayo pasagdi kay lisod kayo ang lawas nga kulang sa relax, kulang sa tulog, madamay atong trabaho, madamay atong mga pagpaningkamot. Busa paningkamot.

2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 3 Fortified 20-pack. 775 ra ang SRP.